0: Mamefa enchia biomo ensaima wa shefo eni wetie fwa wumutie adom ahimwa anope. Mafutuo amedi ema. Yenu ya beme ni yiri enene manese. Senipa eye bone. Na ojitumu. Onyenu huu. Se adia weye yeno wa anyeni yi inzi yemfanchena. Mesre o yiri nima. Mumpe bebi ewa makume mu. Na mumfa mu papa ene modofo. Nemfu msuo bia waye encheno. Wasi wenu no huu wa anyeni yi. Adia bia oye ya entre yi no. Mumfa ncheno. Na monsan ema eja emeka ebusua no ho biem yedi eja no eda saa yesre ebusua womo oma fomo womo eja no womo so eja no afomo womo so obi bia hwe na kuma mu na onfa ne yonko enfom so enche no enti mafutuo a mede ba ene se se nipa ye bone se nipa nye no ho a e wo se yenso yenya akoma pa ede won fom so eche won if he say onyankopon asem e ma ye hu say forgiveness e wo homa onipa bia onya enu hu esa se wono apan mu aka se wo srem momfa nche no no na che se wo hu ne se wanye ne ye nti ye yemfa nche yemfa enche yem papa no na ye nyi ne biem na esan aye efutuo ama onipa bia Mr. Eja nom da eba shade weje bi ayo na fa no fom so eche no shane unu ye bi ayo na fa no fom so so che no e san say everybody deserve to be forgiven enti ye fa afoforo omo fom so enche wo mo na ye yesa ye ma wo mo enida so ene ahoto so e de ba ebusiane bi
1: All right, inti yem papa fro emfun so nche on yes a e mo nda so ne hoto so e de ba abushin bim abushin uti em bebi a obi ara adom 106.3 FM as someone counselor dia tuja en anope ye ne e wo hanso so a counselor hanso so e ka hu yin nyina ye be pension pension mu na wo ofa wo di wu no msma fami di wu me come me anope me come die Kansla de ono aka se beya enani eja no enna ene ma no mfa papa ne mfom so enche no asitren mu ne obi wa you don't even program se emra but ebi ahwe yia papa na nyan hwe ne hu yi ebi akokotena ho no no pa bia na bia na ewra bia betwam na otwam a na ne woni amasie ene da woni amasie ene da aduane na boye de den ko si a me se ana me kujina bontin na me koto maami owo e mantem ho ene duane bi di osi ne bi me ye bibi kakra brawo ma ya bre no osi na woni sika so da bi tinya ji se first one and second one wo ba do corona wo hunu yo ye ndo be ma corona wo ko gudu sa kru mo no ena obe mo ni da ho se ye no anuani be di Edinsem na eba. Ibi ana wonye wadwen sa. Tinsem ni efa. Na mimi fam di America e wo ho ene se dru no. E ma mi enfenche. E manso enfenche. Eh ya papa papa because the trust. Ana we betray omo trust, the trust of the children, the trust of the wife. We betray omo. Amana anya dwunti gidie pa emma no ewo mpapa mu no ebi ni ho ena wajere so wo kunu so ebi ni ho ntini moral grounds a se nkura no e fun kura o de be kasa akire omo no ebi ni ho sanso na ma mi ebi ni ho ebi ni ho nti sa yaudie no wo ho ebi a wo di sika ntam bebre se wo de me ne wa ne ade nkura so bi a na papa no Ebra omo tias omo gusua wo kuro ba kuno wo boa no pa ena niama sisi na kwaso kuduro no mu transfer ndi na je se oyi wani transfer ndi e so e police no so je ni aban mo jwan de ya na bibiri we teachere ni we doctor edwuma bi a wo ye bia ye transfer wa ayi na wo so ye de wuhwe ho so e yi ntima me ene minu anom ye mo mo de anse ye de agya efum so nyina be chene ya eya atemfa ejanom fum so enche wo mu ebri ya eya kwesiada eya Father's Day se wa chedie bia ebesi ya de mai papa ya ka chedie kase pa ni se papa ele fum so nyina che ba bia wo bia ya ngogohwe no izan se ema muti yen muni papa bia wo ba bia onu gutu wafo mwa ayo waja facheno na mungu sa angkori ya nguwase jebi ya ni bebi ya uwe tumia kasa ya papeni mose enono mungu wafo ya na chila kwa ina mfana mfumso nchena ayo Father's Day uwe huwaze mpipi piho na mkura chedia chedia ikura kisi ya nise baba isi ibi ya no ya li achow na mwode mumfa chukutu nka humfa ntuma nka huu uchao cha nka huu umpe bibia sumbo mumfa ma upapa mami fachano Father's Day na ninyo wachadia kesi mfama eye ura eya ya kani ubidi yesu wasi ay misa mema no ya fanyo umu pacho ule wasumua jimu na nya fache akuma efema eye yepapei alright ebusia ebya samwa waha ena Richard kwa jwa nansu waha Ephraim susu wafu wanusu ewa hasi ensimu ina abei na peseme ji efya version no? Kwa zwa yu obei wa yu obei e wumpa ebya chungenu Efia
2: Daddy.
1: Eh, counselor, asemo dia tuja anopay efutu Emery.
2: Me pacho medasi. Mommy baby ya obi ya chio. Daddy. Asem de eya.
1: Eya oho.
2: Eya. Un worry I want ya she. Pase wa worry a. Obeti ya she. Na papa no okọ ye na oko ware ho wo ye no bribe no hu ye be pa ne mane ne yire mo che o se sei na ba ana oko ahumujie mu a ne mane mfi nu no e na oba be ka se
1: bibi se
2: sei na e si ya na e yo
1: ma no mu bi chire chire mu o mu nya sem se ya mu bi chire chire mu
2: baby emotionally wa ha o yire no ene ne ema no because ebi a omunim se yem papa de se note ye ye droyem papa
1: sir
2: ejuma na edi wa kodi baby se na odi kan ka re ma so yet misum video
1: usum
2: usum video no anye careful betumi
1: ebe yi
2: wan sho ho so a yem papa na ntumi anhye ne ho so ebi a baby okwa na emu wa ma me so ntumi ankọ ho because ebi a ohwe nkran so ofie eja na fom meka se ye ntwimu bebre enti me maame ene me nuan mesremu kotodwe gufom ye nkan kwa ye papa nchen se maame no enya akoma ereche papa na obetumi aka ma no so ama mo so de ache won papa se nani kura mu denden din a ena obetumi aka ma na beta no ho se mo papa ne waye ni ndi se ya maami ni nya kuma pa na wo jemu maneka
1: o de
2: manu so be jemu e man because me sure se maami no
1: ani kebugu
2: yes o de
1: ayo papa brama preno wo yare bia na na nka se se brama preno na se wa ba hum jemu aye be ye no aye be ji ahome na de nyankopon de adom no na wo no o de wa kwa kwa ye no de wa kwa kwa ye no
2: eya ba ye maami yes sir fache ya mpapa na manu nso enje mfanche dadi na enyefa
1: efia bidasi efia se mami diyesi ibia na fache sense uje mwa mkwa danu sube je se dodua udi hu ya ura na mkwa danu su ya umu ya nini kenzini bia mkwa danu zizi wanya webia trapa chese ase wubu nya ya nka na ase papa nya ya na mimezu ufemi ya udi ninti yesi inti efya se baya jimu mbehesa diya ifri musi shushu yu imu ya Rebema. Bema.
3: Aba.
1: Sa wo ye.
3: Ate ja bia do bia bo ko.
1: Bia beni o.
3: Eh,
1: kansa yo dia ban no.
3: Aba. Ke de ya miase. Eh, o de nenso ate. Ohu se di ntia bonifate wo ho eye boni e nipa ye. Enka bonifate ni ho. Tinya mi nimse nipa munu.
1: Ye ye kan yi ba ma bi kura so hu se eye boni bi ya wa yi.
3: Eh, ndi papa o de mi ba ho.
1: Se me yire ba ko na na we me nye boni bi ya.
3: We de papa no ana wo hu se de wa ye no eye boni. Enti de mi kan se papa ni e friend Nathan D4. Eko David ho emra na David akofa ne soja ni yire na mo asen yakum papa no aka ho na si maame ne kura asen afa afro na papa ne ko David wo narrate asem no David si nipa no anya de kura ese se yakun no India okokofa obi edwan abrawo obi na difo beka se ndi e wuwa o David, we are seven, maybe a number here. Ye bɛyɛ bɔne ti ɔde ne bampo ɛbɛ pataɛ ndia deɛ sie bia no ɛsɛ sɛ yɛ gyɛ mba adeɛ a m'ani gye ho paa ɛwɔ nipa bi mu ho ɛne nipa a o take responsibility of his or her actions so bi yɛ biribi na ɔgye to mu sɛ me na mayɛ mesrɛ mo momfa nkyɛ me a that person is a strong person. Enye nipa nyina na etimi gye bɔne ɔmo ayɛ kora tom. Enye nipa nyina na motimi ka sɛ mesrɛ ɔfa kyɛ me. Enye nipa nyina na etimi ba fɔm. Ɛbɛsrɛ sɛ me ma me yire fa kyɛ me. Ɛhɛ ma yɛ sɛ entimi mfa kyɛ me.
1: Yɛ kora wasɔ no mu wani pia kora wasɔ dabi wɔ bɛka na sɛbi na bɛdwɔ kora atafere sɛ asɛm nyɛ no kora.
3: Nyɛ no kora.
1: Nso nyɛ asɔ no mu.
3: Yɛ asɔ no mu.
1: And we de wagye no fom so atom.
3: Wagye atom. Ɛno na ɛsɛ sɛ maame no ɔne abusua nya they should appreciate it. Sɛ mmerɛ yɛ kora ɛwɔ hɔ no papa wagye atom. Sɛ nipa gye biribi tom a ɛyɛ.
1: Yensumuasa.
3: What if say yeah I can for you it me worry.
1: Ye ke wo ba bi kura kase maami no nyae wo nyae wo no gwa no betra no ho
3: good
1: na ma bebrebe wo wi ase na na se kan wa be ma no wa ye de wo nyae
3: mai
1: ba won se wo kom sa so a na

si kwasi Marcus ni abusiafo nyina se omo da ma se ma mo ba ye nyina ni MP baye ene Ghana mpanifo bebre kwasi Marcus nyame chichire more omsi nyame ya aduma eye ne de omo tu a hye da da da da da da ebe ko 5 December.